Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: còn ai với à?
1: Trời ơi, sạc tới chứ quay.
2: Anh xong xây tránh bao kế à.
1: Mưa cái lại nghe nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à.
2: Biết ạ.